Vi lägger tankeläsning veck. Alltså det en ting är ju hvis du går runt och tänker att andra tänker att du är fantastisk. Det är ju en ting då må man ju gärna fortsätta gå runt och tankeläsa tänker jag för det vill ju bara boosta självtilliten och självkänslan och psyken. Men det är ju gärna inte så att folk med en sån psyke och självtillit nödvändigtvis är de som driver tankeläsning hos andra då. Det var också ett poäng.

Ja, det var Scotts med Kristina från Vilhelmina. Då ska vi över till Mats Blats, bara ett ensamt hjärta.

ängel, tro det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.

0: där har vi fått en vinnare med oss. Hallå, hallå.
1: Hallå.
0: Hallå, Ingeborg.
1: Ja, du är god.
0: Är god?
1: Ja.
0: Jag tar det på stämmen, vet du.
1: Ja, det skönt ju det.
0: Ja, ja, ja, ja. Och du svarte rätt på uppgaven, du klarte den.
1: Ja, omsidan, gasflaske.
0: Åh, men du är flink alltså.
1: Ja, han sid... har lagt in den
2: där. Ja, han var, ikke, han var så lätt att det...
1: Ja, när jag bara kom på det så.
0: Ja.
2: Det är så med sångarna. Men vet du nog, ja, du ska i alla fall få en premie så länge du är så heldig och klarar den.
1: Tusen
2: hjärtligt. Ja, så då här är ett tal, vi ser 1 2 3 4, ja. Ett tal mellan 1 och 4.
1: 3.
2: 3. Då gänger du på dagens rätt från fröken Hangland.
1: Ja, tusen tack.
2: Så då, det är ju en besked som blir sänd till fröken Hangland.
0: Ja.
2: Och ja. För att få andra lyttare hvis de vinner den senare. Så du, ja. Du vet det säkert, du vet du. Men andra lyttare så är det ju sånt då att de kan checka på Facebook. Ja. Vilken rätt som är dagens rätt. Mm. Så kan de gå den dagen de finner favoriten sin.
0: Ja.
2: Och det gäller ugedag. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag eller fredag.
0: Ja.
2: Ikke helgen, för då är det sån himla god buffé, vet du.
0: Ja, de har det.
2: Då är det alltid god mat.
0: Ja.
2: Ja.
0: Då släpper du alla mat den dagen.
2: Ja.
0: Ja.
1: Det ska vi nog få till.
2: Ja.
0: Är det någon du vill hilsa till?
1: Ja, jag får hilsa till alla kända.
0: Ja, har du någon önskesang? Kom igen, spytt ut nu, kom då.
1: Jag kommer på i fakta.
0: Åh nej.
2: Är det vanskelig det där någon gång?
1: Ja, som Marika har tänkt på det så är det grejt.
0: Åh ja.
2: Men det är så grejt att du...
1: Men det spiller så mycket god musik alligevel, så det är i grunden akkurat det samma.
2: Ja.
0: Är du helt säker?
2: Det kan hända en sång lite senare som kan vara göj då. Så vi får sända den ut till dig, vet du.
0: Det gör vi.
1: Ja,
2: det
1: är grejt.
2: Mm. Du vet nog, då får du ha en god natt vidare och så får du höra vidare på med en timme igen.
1: Ja, det gör vi, vet du.
0: Alla tiders.
1: Ja, okej.
0: Ha det.
2: Med en timme igen. Ja. Vi ska reducera den timmen, en liten pause.
0: Nu må vi ha någon reklame.
2: Det må vi har sponsor där, vet du.
0: Det har vi.
2: Det ordner jo premie og det ene og andre.
0: Ja.
2: Så vi skal begynne med Christy Burg. Vet du hvordan sang han synger?
0: Ikke si Lady in Red.
2: Skal jeg ikke si det?
0: Nei.
2: Jeg kan la være å si det. Men det er den som står på lista.
0: Jeg rengte med det.
2: Vi er tilbake igjen om en cirka 10 minutters tid, ikke det? Ja. Og da er det Jeppe Jernstein.
0: Ja, det er det.
2: Det er gøy.
0: Ja.